ọrụ chọma ganye ọma na-ege ntị nọọ n'oge akụkọ ụwa sapiensia taa bụ tọzdee ahịọrịa abalị asatọ nke ọnwa ọktoba n'ime afọ abụ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Gọvanọ Anambra steeti bụ prọfesọ Chukwuma Soludo enyego iwu ka akwụsị ozugbo ozugbo ọgụ n'etiti obodo Aguleri na ụmụ ọba Anam dị na kansụl ime obodo Anambra East nke na-esote ọgbaghara ọhụrụ bụkwa nke e kwuru na mmadụ ise nwụrụ n'ime ya. Gọvanọ Soludo oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ were ọnọdụ n'obi gọọmenti Anambra steeti dị n'Awka n'etiti ya na ọtụtụ ndị mmadụ nwere agba eji okwu ha agba izu sitere Aguleri, Umueri na Ụmụọba Anam nyekwara iwu ka etinye anya na mmiri nyochaa ma chọpụta ihe kpalitere ya bụ ọgbaghara ma gwa ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche ka ha nọgide na nche n'obodo ndị ahụ abalị na ehihie iji hụ na e binyụrụ ya bụ ọkụ. Soludo katọrọ nkwafu ọbara, mmebi akụnụba na ihe onwunwe ndị ọzọ gasị tinyere obi onye eze ọdịnala Aguleri ma rịọ obodo abụọ ahụ ka ha nabata ma kwalite ezi ọnọdụ udo n'etiti onwe ha. Gọọmenti Anambra steeti eguzobego ndị isi mmadụ iri na itoolu mejupụtara otu jikọtara ndị ọkwọ ụgbọala eji achụnta ego akpọrọ Anambra steeti Drivers Welfare Association maọbụ ASDWA n'aha mkpirisi iji hazie ihe gbasatara ọdịmma ha n'okirikiri steeti a. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme eji guzobe ndị otu ahụ n'Awka, kọmishọna a na-ahụ maka njem bụ Edward Ibuzo kwuru na ya bụ otu Anambra steeti Drivers Welfare Association ga-abụ ụzọ dị irè nke nkwukọrịta n'etiti gọọmenti Anambra steeti na ndị ọkwọ ụgbọala eji achụnta ego bịakwa bụrụ ụzọ ịdọ aka na ntị nchekwa na okporo ụzọ awara awara na ịza ajụjụ nye ndị ọkwọ ụgbọala azụmahịa n'okirikiri steeti a. Kọmishọna Ibuzo rịọrọ ndị ndu ọhụrụ ahụ nke Prince Moses Ohanaebo nọ n'isi ya ka ha gbochie ndị na-arịọ ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị, ụtụ isi iwu na-akwadoghị na esemokwu n'ọdụ ụgbọala nakwa ajọ akparamagwa ndị ọzọ gasị na-ebute esemokwu n'etiti ndị ọkwọ ụgbọala, gọọmenti na ndị njem okporo ụzọ. Na nzaghachi, Prince Ohanaebo kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa ụlọ ọrụ Ministri Njem Anambra steeti maka ijikọ ndị ọkwọ ụgbọala azụmahịa n'otu dịka ọ gara n'ihu kwe nkwa na ndị otu ahụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ nye gọọmenti iji kwalite njem sịrịrị werere n'okirikiri steeti a. Ndị agha soja Naịjirịa akpọkuo ndị Ebonyi steeti ka ha sonye na ọrụ agha. Ndị ụlọ ọrụ agha ahụ gosipụtara nchegbu na ndị Ebonyi steeti emezughị ohere ọnụọgụgụ maọbụ oke ndị e kenyere ha n'oge ndị nke gara aga maka isonyere ụlọ ọrụ agha soja obodo a. Ha rịọrọ ọhanaeze Ebonyi steeti ka ha jiri ohere mbanye ndị agha na-aga n'ihu ugbu a wee mejupụta oke e kenyere steeti ahụ site n'ịgba ndị ntorobịa niile tozuru etozu n'obodo ahụ ume ka ha tinye akwụkwọ ndebanye aha. Oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ mgbasa ozi na ịkụziri ndị mmadụ ihe were ọnọdụ na Nkaliki dị na kansụl ime obodo Abakaliki, onyeisi otu ndị agha Naịjirịa bịara ya bụ njem bụ Brigedia Jeneral O. Igwe gosipụtara nchegbu na ndị Ebonyi steeti ejighị ohere maọbụ oke ndị e kenyere steeti ahụ n'oge mbanye ndị agha gara aga mee ihe etu kwesịrị ekwesị. Ọ kpọkuru ndị mmadụ niile okwu ha na-ada ụda na steeti ahụ ka ha buru ozi a ruo n'obodo nakwa n'ime ime obodo gasị ma gbaa ndị ntorobịa niile tozuru etozu ume ka ha tinye akwụkwọ ndebanye aha maka isonye
n'ụlọ ọrụ agha soja obodo a ọ sị na n'agbanyeghị na ọrụ soja nwegasịrị ọtụtụ ihe egwu dị na ya egwu ekwesịghị igbochi ụmụafọ naijiria niile tozuru etozu ịchọ ohere isonyere ha n'ihi na ọnwụ bụ njedebe a na-apụghị izere ezere nye mmadụ ọbụla ma nwee ike ịbịa n'agbanyeghị ụdị ọrụ mmadụ na-arụ. Onyeisi agha ahụ kọwakwara ụfọdụ uru na ohere dị na isonyere ndị agha soja ma rịọ ndị Ebonyi steeti ka ha jiri ohere mbanye ndị agha nakwa ndebanye aha a na-aga n'ihu ugbu a mee ihe. Gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma etogo ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche maka ngwa ngwa ha mere iji hụ na a tọhapụrụ mmadụ iri abụọ ndị ntorobịa gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ na-achọ ịbanye n'ọrụ ịgba odibo National Youth Service Corps maọbụ NYSC bụ ndị a tọrọ n'akụkụ okporo ụzọ awara awara Onitsha Owerri Road dị n'Imo steeti. Gọvanọ Uzodimma toro ụlọ ọrụ ndị ahụ maka njikọ aka ha n'ọrụ ntọhapụ ndị ntorobịa ahụ na-enweghị nsogbu. Mmadụ iri abụọ ahụ debara aha maka isonye n'amụma ọrụ NYSC tinyere otu onye ọzọ a tọrọ n'akụkụ Owerri Onitsha Road n'Imo steeti nwetara nnwere onwe ha ụnyaahụ. N'akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ, gọvanọ Uzodimma bunyere ndị isi ọchịchị gọọmenti Imo steeti nakwa nke Oyo steeti ụkpa ekele maka njikọ aka n'ọrụ ịhụ na a tọhapụrụ ndị ntorobịa ahụ ejibu eji. A zọpụtara ha n'ime ọhịa amaka ọhịa ubi dị na kansụl ime obodo Owerri West site na njikọ aka ndị ọrụ nchekwa dị iche iche. A tọrọ ha n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba mgbe ha si Ibadan isi obodo Oyo steeti aga njem n'ogige nkuzi NYSC dị na Abia nakwa Akwa Ibom steeti. Ndị ojiegbe wakporo ụgbọala abụọ ha ji eme ya bụ njem n'obodo Ụmụnọha dị na kansụl ime obodo mba itoolu nke Imo steeti. Onye bụbu gọvanọ Cross River steeti n'oge gara aga bịakwa jiri aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party PRP azọkwa onye isi ala ugbu a bụ Donald Duke ekwego nkwa ibenata ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala ruo ihe dịka narị naira atọ maka otu lita ma ọ bụrụ na a họpụta ya na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Duke, onye kwuru okwu n'igwe onyonyo National Television ụnyaahụ, kwere nkwa na ibenata ọnụ ahịa mmanụ petrol ga-abụ isi ihe n'atụmatụ akụnụba ya. Dịka o siri kwuo, Naijiria nwere akụnụba zuru oke iji mee ka mmanụ petrol dị ọnụ ala nke ukwuu. Duke kwuru na Naijiria kwesịrị iji ọnọdụ ya dịka otu n'ime mba ndị bụ isi na-emepụta mmanụ crude mee ihe iji hụ na ụmụafọ obodo a na-erite uru na akụ ndị dị n'ala be ha. Ndị ụlọ ọgbakọ omebeiwu Ebonyi steeti agbanwego iwu ngalaba ụlọikpe High Court nke steeti ahụ iji bawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọkaikpe site na mmadụ iri abụọ na ise ruo mmadụ iri ise. Onye ọkaokwu spika nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebeiwu bụ Moses Ọdụnwa mere ka nke ahụ pụta ìhè n'ọgbakọ izugbe ha were ọnọdụ na Abakaliki ma kwuo na iwu ahụ emezigharị nke malitere ịdị ire site n'abalị ise nke ọnwa Ọktoba afọ abụ 2026 bụ nke otu ọrụ kọmitii niile nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebeiwu nyere nkwado ya. Maazị Ọdụnwa kwere na mgbanwe iwu ahụ mere ka ọnụ ọgụgụ ndị ọkaikpe High Court nke steeti ahụ bụ Ebonyi si na 25 ruo na 50 ma gbatịakwa afọ ọrụ ha site n'afọ 65 ruo afọ 70. Ọ sị na atụmatụ ọhụrụ ahụ ga-enye aka mee ka ikpe nkwụmọtọ na-aga ngwa ngwa. Onye Chief Whip nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebeiwu bụ Nkemka Okoro Ọnụma mere ka a mata na iwu ọhụrụ ahụ ga-ebenata ibu ọrụ dị n'isi ndị ọkaikpe High Court.
ọrụ ịchọ na ịzọpụta ozu nakwa ihe ndị ọzọgasị fọdụrụ n'ọdachi ụgbọelu Nigeria Air Force ahụ mere na Ondo Steeti n'Ọdịnsa ka na-aga n'ihu, ebe a ka na ahụbeghị ozu mmadụ 25 nọ n'ụgbọelu ahụ nakwazi nnukwu akụkụ ụgbọelu ahụ. Gọvanọ Ondo Steeti bụ Lucky Ayedetiwa, onye gara ebe ihe mberede ahụ mere ụnyaahụ, kwuru na ala mmiri jupụtara yanakwazi apịtị na mpaghara ahụ na-eme ka ọrụ ịchọ na ịzọpụta ihe ndị ahụ sie nnukwu ike. Ọ sị na gọọmenti bugara igwe ọgbarigbogharị 2 akpọrọ amphibious swamp buggies iji mepee ụzọ sara mbara site n'ụzọ mmiri ma nyere ndị na-achọ ihe aka iru n'akụkụ ndị siri ike nke ebe ihe mberede ahụ mere. Gọvanọ Ayedetiwa kwuru na ahụbeghị nnukwu akụkụ ya bụ ụgbọelu, ma e kwenyere na o nwere ike ịbụ na o mikpuru n'ime ala mmiri ahụ. Ya bụ ụgbọelu agha ikuku Nigeria Air Force nwere akara NGR-931 dara n'ụtụtụ ụbọchị Mọnde gara aga n'obodo Igbo Koda dị na Ondo Steeti mgbe ọ na-eme njem site na Benin City gaa Lagos. Ụlọ ọrụ Nigeria Air Force kwuru na mmadụ 25 niile nọ n'ụgbọelu ahụ, gụnyere ndị ọrụ ụgbọelu 5 na ndị njem 20, nwụrụ na ya bụ ọdachi. Ozi ahụ ka anyị ji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

gị a nke na ụwa ụkwara ụtọ. Ị ma na mgbe mbụ ma ụkwụ mgbu ma ụmị ọkpụkpụ ahụ mgbu niile ji m nasị na nke na ọbụkwa naanị nka, mana kemgbe sapiesie batara na-anọnyere m oge niile, ma n'ụtụtụ ma n'anyasị enwetala m onwe m. Sapiesie 95.